שתת לרדיו, מיינה טרס לשטורג' דה מוזיקה. שצ'נצונץ, דווינטן קרונץ היט. עדן נורה, פרלפה, בית נדת. RTL. נועה כל המוזיקה, עידה צ'אזה.